0: Sidin varskaja.
1: Sakser.
2: Coming.
0: Pruga.
2: Master. Dungeon.
0: И шумят.
1: Fucking slaves.
0: Не видят люди.
1: Game party.
3: Oh, shit.
0: Прокол.